0: me. Elia sang Love Me, der klokka er blitt 13 over 5 denne tirsdagsmorgen. De der hørte vi før det. Ja, han allsidig dagens første bursdagsbarn, som komiker, imitator og sanger, som har opplevd mye, både positivt og ja, kanskje et par negative saker også. Mer om denne karen straks.
1: Okay.

Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag I dag. Ja, 85 årsdag. Gratulerer med dagen!

0: Ja, Violet Road, Piece of Paradise heter sången. Jeg glemmer til konkurransen her nå, BB.
1: Ja, I dag ikke det rebus, men det en gåte, og den har jeg ikke laget selv. Jeg fikk den servert på et fat, og jeg klarte ikke å løse den selv. Så da tenkte jeg at da skal jeg utfordre dere så hører på om dere klarer denne her. Jeg har jo fått fasiten da. Så
0: det, og takk og lov.
1: Ja, så, ja. Men gåta som følger. Jeg grønn når jeg moden, jeg rød når du et med, og så svart når du spytter meg ut. Hva det jeg? Ja, jeg gjentar grønn når jeg moden, rød når du et med, og så svart når du spytter meg ut. Hva skal jeg frem til? Du går inn I appen NRK Radio, og så finner du meldingsfunksjonen, og så hiv du av gårde det du tror dette her
0: Kjekt da, det jo gjerne trimmedagen I dag da
1: Ja, så nå kan dere bruke det Ikke google nå da
0: Nei.

0: Vi får jo en del meldinger nå, og vi har jo dratt i gang debatten om om det er for tidlig at julevaren er butikk alt nå.
1: Ja, den årlige debatten.
0: Ja, og den kom tidlig i år, fordi at varen er jo på plass deg. Og så har jeg fått en fra Anonym da. På dine tider har jeg kjøpesenterpause frem til advent. Jeg orker ikke å bli møtt av juletre og Merry Christmas på dine tider.
1: Oi, du verden, det var standhaftig standpunkt.
0: Veldig klart standpunkt. Sikkert ja. Vært inn i appen vår og trykt av at det er alt for tidlig.
1: Men i appen så ser jeg ikke mange svar på dagens konkurranse, så jeg tror jeg skal gjenta denne gåta mi. Mm. Dagens spørsmål i konkurransen er rett og slett, hva er dette her? Er jeg grønn når jeg er moden? Er jeg rød når du et med? Og så er jeg svart når du spytter meg ut. Hva kan det være? Så ja, når du er inne i appen og hisser deg opp over julehandelen eller elsker den, så svarer du også på konkurransen ved å sende oss en melding.
0: Ja, ja det, og ja, nå skjer det ting inne i appen her, ser jeg.
1: Er det våkna?
0: Ja, nå er gåten, ja, men det er plass til mange, mange flere meldinger.

0: en podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Hjemme!
5: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
6: 9-timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking heter den. Kjære delegat, vil du bli sett? Har du frykt for å bli påkjørt I trafikken? Samler du på reflekser? Det mange slags grunner til å ville ha en refleks fra landsmøtet.
1: Ja, og ikke ønske andre personers vrede fordi at de ikke så deg før. Ja.
0: Det din frykt.
1: Ja. Eller det, den frykten jeg vil sette på andre.
0: Nettopp. Ja. Der har du, der, det her kan vi prate lenge om. Men I dag kan du vinne vår runde oransje refleks, så send gjerne en egen melding til oss hvis du vil være med I testrefleksen.
2: Det en av mine favorittkonkurranser.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke hvem av dere trodde var som fant den opp, men den artig.
1: Den kjempefestlig.
0: Det heller at du skriver et eller annet med refleks I meldingen din, men sørg for at mobilnummeret ditt synlig. I appen. For det kan du nemlig sette inn på dine innstillinger, at du vil at telefonnummeret ditt skal vises.
1: Ja.
0: Ta med mobilnummeret I meldingen din, hvis du litt usikker på det her, for at det nummeret ditt, og strøng. Og strøng egentlig ikke så mye annet,
2: ja.
0: Men mobilnummeret veldig viktig, for det jeg skal ringe deg på.
2: Ja.
0: Så da du advart, eller hva skal jeg si?
2: Innvart.
0: Da du innvart.
2: Oppvart.
1: Så når vi da ringer, så må du jo ta telefonen kjempefort.
0: Ja.
1: Hvis det du som blir uttrykket.
0: Ja. Men nå skal si fra rett før om at du skal snart ringe testrefleksen, så du får en liten advarsel der.
2: Kan jeg komme med et hint der? Hvis du nå sitter og hører på radioen, så det ofte at I det vi ringer, så kan det bli sånn merkelig lyd hvis du sitter og hører på radioen. Så hvis telefonen ringer etterpå, du med testrefleksen, skru av radioen I bakgrunnen.
0: Det lurt!
2: Nei, da var det mye info. Bare stryk det der.

0: Testrefleksen! Jeg var nære på.
1: Ja da, nå skal vi teste refleksen. Jeg glemte forresten å si det i sted når jeg pratet om rakettforskerne i gamle dager, at ja. Nå skal snart teste refleksen, Økkers.
2: Ja, men nå vet jeg det.
1: Nå har jeg fått, nå har jeg fått noen sekunds forvarsel i hvert fall.
2: Er det Rascal Flatts en utgave av Life is a Highway vi hørte bak her, eller?
1: Ja, ja. Det stemmer det.
2: Jeg anbefaler det, bandet.
1: De er all right, dem.
2: Ja, det er helt greit.
1: Nå er det jo sånn at for å vinne en refleks, nå har vi plukket ut tre stykker til dere som har meldt seg på i testrefleksen.
2: Ja.
1: For å vinne en refleks er du nødt til å ta den skikkelig fort.
2: Du må være rask på labben.
0: Ja.
1: Du har liksom to ring på deg.

0: Så lav lyd da.
1: Ja, det, eller lad først, så det går det opp. Ja, det ruller.
2: To.
0: Legg på. Der. Ja, det ja, ble... Ja.
2: Ja, jeg elsker det. Det en streng og fin konkurranse, dette. Du var ikke rask nok på labben. Du hadde ikke god nok reflekse til å vinne I testrefleksen. Skal vi ringe en deltaker nummer to?
0: Ja, ringer vi deltaker nummer to.
1: Nå, kom igjen.
0: Det var nummer to.
2: Jeg må legge på.
0: Der, det var ikke der.
1: Nei, men I alle dager, folkens. Vi hadde jo, var det fordi det gikk alt for bra sist uke når vi testet refleksen?
0: Ja, det kan hende.
1: For da var det jo stang inn på alle.
2: Ja, sist uke hadde vi tre hadde vi ikke.
1: Og jeg en da, som kan redde hele skiten.
0: Ja, jeg skal bare gaine litt på mikrofonen nå, så kanskje høre enda bedre ringelyden på den siste.
2: Det betyr skru opp volymet på radioteknisk.
0: Ja, beklager det. Veldig teknisk prat her.
2: En...
1: Jeg hørte en lyd der, men...
0: Det var så, det var, I dag var vi rett og slett for streng.
1: Oi. Da får dere bare se dere litt ekstra godt for. Ja.
0: Men mindre skal sende ut reflekser som trøstepremie, da.
2: Ja, kanskje vi må ha en bonusrunde. Ja. Oi, null reflekser!
1: Det var dramatisk.
0: Kanskje vi må ta en ekstra runde litt senere. Det har ikke kommet inn noen spørsmål til spørsmålsklubben, så det mulig å stekke en ny runde.
2: Oi. Inn og stemme I appen. Vi vil ha bonusrunde. Kom igjen, folkens!

0: Sissy Cowboys, sneglehus heter den der.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
3: Velkommen til Fifi fakta.
0: Takk skal du ha, Sven.
3: Mitt navn Svein uten i.
0: Ja, ja, ja.
4: Hei du.
3: Jeg har bestilt mitt neste tannlegebesøk, Torfinn Borkhus.
0: Ja vel.
3: Jo det.
0: Ok.
3: Jeg har egentlig fast innkalling hver høst.
4: Ja.
3: Kommer han igjen?
0: Ja.
3: Ringte det, sa han. Skjer ikke.
0: Har begynt med tanntråd.

0: Hosier, Take Me To Church heter den.
1: Så en sånn legendarisk versjon av den her med Annie Lennox.
0: Jaha.
1: Live. Jeg lurer på om det var den her og så den her med I Put A Spell On You.
0: Ok.
2: Veldig kult. Var det kirkekonsert?
1: Nei. Nei. Jeg tror det var noen prisutdeling av noen slag.
2: Ja, kjempepotensial her for å reise rundt i masse kirke. Oi, oi, oi. Gjønn.
3: Refleksen. Jeg var nære på.
0: Ja, ja, men dere har stemt. Ås forhold oss til det dere stemmer.
1: 91% ønsker å kjøre runde til.
0: 91%? Da gjør oss det. Og jeg
2: ringer.
0: Da ringer oss. Første testrefleks nå. Dessverre.
1: Det er beintøft da.
2: Ja, det er hardt.
0: Men jeg ringer nummer to, ja.
2: Nei.
0: Jeg elsker det.
4: Hallo.
0: Ja, ja, men Andreas, det her gikk jo rette veien.
4: Ja, det gjorde jo det. Det var jo mange dårlige før, hørte jeg.
0: Ja, det var det.
1: På det femte skulle det skje.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Endelig må hun inn og vise hvordan det skal gjøres. Ja, har du bruk for refleks?
4: Absolutt, absolutt.
0: Ja, ja. Da det skal vi ordne, den kommer i posten. Jeg regner med, i og med at produsent Mai har lagt deg inn her nå, at hun har adressa det hun trenger, og hun nikker der. Ja. Andreas, det har vært veldig bra.
2: Ja, det var fremifra, som jeg sier.
4: Ja, flott.
0: Da får du bare følge meg litt i postkassa di fremover.
4: Jeg skal gjøre det.
0: Ja, veldig bra jobba. Ha en fortsatt fin dag, da.
4: Ja, takk, like måte.
0: Takk, takk. Ha det. Ja,
4: ha det.
2: For en kul katt, han hørte ut som han spilte jazz.
1: Eller, ja, ja, ja, ja. Alt er ok.
0: Tredje, skal vi se nå, jeg må bare fiske frem. Her, vet du, da skal vi ringe.
2: Nå smeller det.
0: Nå smeller det, vet du.
1: Åh.
5: Hallo.
0: Ja, det ble akkurat det.
2: Stang inn.
5: Ja, det ringte bare en gang her, men greit nok.
0: Ja.
5: Innenfor er innenfor.
0: Ja, det der er snedig, for at her til oss rakk det å ringe to ganger, så Kristian. Men en gang, det var med andre ord nok til det, det. Så du har jo helt framifrå reflekser.
5: Ja, man prøver så godt man kan, men det viser jo også at dere ligger foran i tiden.
0: Hvem skulle trodd?
1: Vi er i fremtiden.
0: Ja, men du, da kommer det refleks i posten. Den må du love å bruke hver gang du går ut, så lenge det er mørkt.
5: Det høres ut som en smart sikringstiltak.
0: Ja, jeg tror det altså. Det har vært prøvd med hell før det der. Ha en fortsatt fin dag, Kristian.
5: Hei, Rose.
0: Takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det.
5: Ha det bra. Hei.
0: Ja, ja, det gikk da. Det ble et par reflekser som gikk ut da.
2: Knall.
0: Ja. Godt, godt. Da fortsetter oss. Tuva Grandal her.
6: Det er ikke din feil denne gangen.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Så man sier sånn, hei, du har kommet til HZ sin telefon, jeg kan dessverre ikke ta telefonen.
1: Jeg husker ikke hva jeg hadde, men det var nok mye dårlige gags. Altså. Og den var jo klassisk, den der, det ringer og så, ja, hei, det er Hans Christian! Og så sier du ikke noe mer, og så kommer det en pip etter hvert, ikke sant? Og da har de begynt å snakke allerede og tror at jeg svarte.
0: Ja. Ja, jeg trodde du hadde sånn at du la på sånn, eller at du legger til, kødda, dette er en telefonsvarer.
1: Nei, jeg gjorde ikke det, det fikk de erfare uten.
0: Og så er det siste her. Laster ned ringetoner, gjerne nye ringetoner hver uke.
1: Det var jo folk som ble mange millionærer på ringetoner. Jeg hadde en kompis som prøvde seg. Ja, så det stemmer. Vi brukte alt for mye penger på sånne, hva heter det, polyfoniske ringetoner, så det var jo bare vas. Ja. Det var, du kunne, den Final Countdown med Europe var veldig populær.
0: Oh, ja.
1: Men det var jo bare sånn, det var jo ikke instrumenter.
0: Nei. Ja, ja.
1: Så dette var helt riktig alt sammen, sånn jeg husker det da.
0: Spennende.
1: Ja, det var gøy. Takk for en reise til 90-tallet.
0: Nå reiser vi tilbake.
1: Ja, jeg var redd for at du hadde funnet på mye verre ting enn dette, for å være helt ærlig. Jeg gjorde meg litt eksponert på 90-tallet. Men blir det 80 i morgen da?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Og folk som husker noe spesielt fra 80-tallet, send oss en melding i appen NRK Radio, så får vi testa det. Her er Tobias Steen.

Og Aleksandersen sang om linedans til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Ingrid Vårvik, bare en mann, sang hun, og Sondre Justad, aller først da, tilbake, sang han.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.